Stage 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

mitsikari mahongongo limla chishumata kashuda mina Gilberto Buke mtangili wa dibanza donela mitumo ya mfumo kuchimusha provinsi ya Digaza akombela ka mfumo wa provinsi ya kasukufula kuveni ulondola mazimbelo ya provinsi ya ni kuveni kubindulwa ukosi nititsomba kota chitsungu chanyangu tinzira tatinene Jose Ntsamba awomba kuchifananisa litokene provinsi ya Gaza inunile nkona hawa kamafu ya migodi hayawa malawa kukuveni melondolwa kasukufula kuveni mafu ya migodi iliyo na yawa mavunako wanana waliti kudia ambikuwa mwa provinsi ya Gaza kuoneka kukudini kungawe kudidumetwe nguse halanganya so hela na ntindambi kadilimbidia nkoma Jose Ntsambi avekile mawonelo yawa wazina wanyasi Kamemo ya kungatitula msangalatano wa uchano wadibanza do wanalila mitumo ya mfumo msangalatano wa umahekako prayaka chai chai. Sekretari dishtadu mkumbisi wa mfumo wa msinza akombelaka mfumo wa dropada chai chai kusili municipal kuveni mkushukulu veta etavisa kudoko kudoko mitumo ya imanekako idimkovani kadidropadia ya mangoni ndani ka kuveni ya thumela kona kota kuveni ivikelwa kati ndamtiya tsika kuti duma dropadia ija imenetu awomba womba ngutu kuti David atagondwe kweduka sawo David taudaho kumetsa administrasamu ikumithumu yangu chikuluveta ifela kuveni mfumo dropadia cha ijai ila batinzira ta kuveni irurisa kwaneka dropa ya meneka mangoni ndani ya kuveni ivikelwa kati ndambi Jaminetu ati wombo manyasi eto ndani ka kasati wombo manya mnova ndani ka kukulungela sasenta isinku wa malembe ya kugule kakacha ichai eka chigava cha udoropa. Kasi mtangili wa mfumo udoropa da cha ichai Osman Adam geni anga wombo mba kambe ngu lisima la hombe la limo wako ngu wahanywa udoropa dia hambi nivanyama bindu amuwa kakuzama kuveni dhropa la cha ijayi nguchukulu weta ditumela diaketwa msana kandambi ya lilimbidi ya mfumo wa distritu ya Beleni kona amuwa gas utsani satito kene timaleta mfumo dunu wako Food Development Economic Local Fidel tia ti humesu wako kumbeti tumesu wako kasigawa so hambana hambana sa distritu lea ngutula tia tisengela wako kasikufela kuveni kuchicha utumi wama hanyelo hambi ni ukusi wa chitungu. Makaya, yumbilo nguwa dimishadoro wa chitu ye Bileni Mumadi Arawush, awawo mbako tokene, wazifatu wanga amukarati maati ati humeswa ko ngu mfumo. Wana wawa watitumisa ko umabombi ni matzenya, kama kungu ya wafanga maveka, ngu koneho, kawaneka kuchicha, kavatu. Mumadi Arawush, achamusati tokene, makungu ya wa Kwena wa mkushukulu veta ma kotako kubindula ukosu wa hambana hambana nguko neho hambi ni kuchicha ka utumi nguko na hawa katimaliti ya vati manako. Atushazoro disitu ya Blen ambato kene Fidel ka disitu lea. Sengu yona ikata kukuvinti malitako na titsumela kudoko kudoko ahawa kwe hokanyasi kachukwama cha mfumo kunga wala 300 mili mitikash, kachipi mocha 1 milyao 700 ya wangave vachi humesa kaku vwetila mabindu. Didavijata udimi ni utivi, kudula liya lunga lunga na kuhumesa, 223 wasipani sati humu, kasikufala kuweni kupakelwa vadimi, amuwa tikoni sipani siya, kasipanisia kumaneka tihumu tiraru hawa iwe mweyo imaneka ko ili mtokasi hawa kambe wanganingela kambe hanzika tihumu magejo sopa yangu sona tingolo kota kuweni tina kota kundinda kumbe kupakela saku ujasi ya sihuma ko matimbuini hitiko msa mahungungu lidi mila chichopi zidana wani mahungumbe mo ya mtolo veto.

ayami timi radio Mozambique estou de mongon kadro pada chechai mua Gaza jilon lokani nawe ni 14 horas 27 minutos engaltala uchenje hova yembele ba mo provincia Gaza wa kwa chisangala ngona kamlongo lo kunanga la kaya kadi lembe dia 2026 hawe na bela kwa hiku kumbukisa kwa ndima ya kuvota kwa ugoleta uchenje na mwembele utsimbila ikutsakisako itsimbila kalambi muya 23 horas ni 59 minutos wa ditamdia da nyasi wa zina he kongo makase he jema suni he jilongo lokani nawe lomba kunze odika makaliyo hambana hambana ka wazina wanyasi.

Awe rajim sambi kima kun kadro pada cha cha chino ngolo kanina uhilo mba kunze wudi kama kali wa hamba na hamba na kadi tamdiya da nyansi wa zina. Hii tipa matri ya zuwa na kumwana hachipa ngalta na nato kadi tamdiya da nyansi ka mitzikari ya wazine sana kwa hadi wudi netu nguma chanzu ma matiko msana hene kutamba toka singa kunene ditambudiya da nyansi datu metu kasina kunene kwa uchuku za lasipasha na siya mga tisa ngele tete sanga muka ngu waka matri ya wa yanzu uma. Nekato na kasinga kunene usikota kwa lula mesta na mbeko kukuruta la mwayo na kakwa ditambudi ngasha hengu matri majiwa mama hakase kuwa mwase ukulangu chukuluveta haya wama ingetele na kuhuya ingetele na kukuvelekele na kati tsuna sala ndolo jitambudia denyansi ubasi santindele wawena uzama kufale tila mapala haya wama kasi yonku maji ya wayanzu mahambeni kukele tila kasi kufale tila mwaka si mati mangasengalte na kuwana kudibe tila mati mangasengalte na mwaka si gubu mwaka mabasi mwaka si kambati ubasi santindele wana kasi kumalote azetete matimbele kulungu tutachinene nina awe

2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipango. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbewu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu ngusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: utshintshi ukwathi kula Mozambique se ukhathi kwa usawula ukawunangala kaya 2026 kuva usawula mtshintshi wena wa utsakala kunomobelelo wakona ti hukil dakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usawula havangate parada musical utumela hawa vangate kero votar kambe nkuva usawula ungava ubana nomboro ya utshintshi wena nomobelelo wa akutsakelaku ungava ubala nomboro ya utshintshi wena nomobelelo wa mtsakelaku uchifanisi unga ukapa
1: 00 Hetiomba doka si hina chanda mishini yetu ni antena national kwa hikongomania penga district ya Mwatizi provinsi ya Tete mwa mtengelo wa ditiko la Msambiki Daniel Chapa maneka kwa dikona kadita mbudia denyansi ka msangelo tanu wa ugume ni umbidi kumbeka kutula ka sanga nu wa ugume ni umbidi watitelo na kunu kula kutuwa kolela kumekuningela siwa kava apia wakano utari wakumahasi kukanda si mhaso hamba na hambana.

Uchange World kula Moçambique se ukati kwa usaula kwa unangla kaya 2026. Kuva usaula mchange wawe na uwa utzakala kumumbele luakon. Ti hukil. Jagata kumbuch asterisk 744 cardinal. Uguita usaula hawa ngate parada musical. Utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuva usaula. Ungava ubala nomboro ya uchange wawe na nmwembele luo ako tzakala aku. Ungava ubala nomboro ya uchange wawe na nmwembele luo mtzakala aku. Kuchifanis unga ukapa 00. Utumela utumela. Mfoto dungwa nungwanya niliteka di gumu atumetika. Kambe ungava usaula kunga. Hukua utakuna uchishuwa. Mbale nkuva uchange wawe na nmwembele luo wena. Babane ka finalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hitimbi. Jagata kungu uchi asterisk. 744 cardinal kuva usaula unangala kaya ngo uchinjwa wena umana kuditri.

0: salaja. Ngitsedunda kwa Radio Msambiki lulamisa di watch ditikuni hika 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

Metsikari hoy hoy kan dinama ngumal mbakuli tamlia da nyans ka di juda mira nda mabunda mthange li wa assemblée provinciale mwa Gaza apeka nzeve ka mfumo wa provinsi ya Gaza kuwa uti ningetela katile na ku nikola ndola tithomba tyati ku humwa litikone kuwa uluka makungu ya kuhlukisa ukusi hambe ni lihangu linene ka chitsungu Jose Tambe awombele tokhe ni provinsi ya Gaza ngoye ku tithomba tati ngita mtumunuku ndiye tifanda kwa sekwati wonelelwa nokwati londola ngwati lave ka ku inkona kuwa ku chukwati sautumi wa chitsungu hambe kuwa kunga woneka kutalela na kamati ya ndambi kukatanika dilembe dia he kukadona Mthangeli uwa a tlamsete kambe to a hombele matswe wa wazina uwa ka kutula ka msengeletano wa unchanu wa mbemwe na idoto wa Serusia unga olonde to ndani ka praya ya Chaichai Mkombisi wa mfumo wa mtsinza mwa province ya Gaza nguwa a beja ku nikuwa a dini ku lava ku mfumo wa dropa da Chaichai uwa kasi uchicha kudoto kudoto ka mitumu ya ntsimantsima ya maneka ku idi mkova ni ka dropa da Chaichai kuwa maneka keno mmangoni kota nzila ya kuwa kusitsangane ni sikara tswa hombelo kuchoneka kutalana kama chandambe jaiminet hombelo ku khene di Davide Tagondo da Taudaho ta machapo hambeni timwane mi tiya kasi iku nilisima ngoti tatinene katone kuya tsima tsima ngoti tatinene katela nakone kushuka ka mfumo wa dropa munzila iyi akambe muya kutalana kama tia ndambe kumbe timonde pango tata mtumbu nuku i mane kasi ichiweka pango na tsena kone utome wa bahange ba de dropa dia Mishai Minetu, awambili matuye wa wasitatu wa nyano vanda, ni kami tumia kukulungela, nkana wama gumi ni digumi ni nkana wama lembe na didropade Chaichai, kumbe na Chaichai adikuti ahoka kachigava cha udoropa. Kasi mfutengeli wa mfumu wa didropade Chaichai osimana damu, awambili toa kentini lisima kututa tinene, atie chingawati londe tanguva hangiva didropade Chaichai, hambini vanyama bindu, katitele na kunu kulava kuuseta didropade ya sadaka kwa kuduni kile kukwa, kama atie ndambe magadume la provinsi ya Gaza. Nekatona kunga dikuchona kutihita kahombi kututa tinene katele na kunu kuisa masoni nchuku wa didropa. Ndani ka district ya Beleni mwa Gaza ngwa kwa kutokene makungu ya kuseketela nhluku wa miganga mata na machilonda kutindela to hambana hambana ndani ka district ile ya kota kuchukwatisa utomi wa vahangiti kwa hamene kukulisetela na kunita ukusi Matswewa maombele ngomshadura district ya Beleni mwa Madaraush ka mbimu ya kasi angati man kombela ka vavanga vawe vuneka nguti malicheta kuhlukisa miganga atitena kuno kwa baleni kuti ningetela ka hombe kuti nene ka kuwa vavekisa nkulonda kwati la kuna makungu wanga wawe mamaha katitena kuno kuwa vona ku humelela ni ku dibindu dayo na mali ya vanga wa vaningwa mombe darawush atamsete kambe tokene ma project yo manga wa ma pasiswa ngwa kasi vanyandi vakona vafana kasoko vesikota kuvatsumetela timale Takona loko jina hoka mbimu ni katona vavo ivati ningetela hukombela timala katitela na kone kukulisa ta ukusi ngukwa velo ndita mabindiyo hambana hambana. Araush atamsata kambe tokhenda ni kadistrict leya ngoka siku pinda ka 300 mili omametikale ka chipimu cha 1 milioni 600 inga wai ningelwa ka chigaba chokhata sei khatele ka siku wa yitsometelwa. Ndani kadro pada Chaichai ngwa kutakuna kuchi aketwa ukhalu wa kuwa kuna sime kwa michini ya kuwa wanela tama zimbelo ya mbimu sanaka kuwa kuduni kile kuoneka ni kuonetelwa kayo na michini ingati hungu kwa haka matia ndambi ya mangaoneka kukatanika dilembidia heukado na sanaka kuwa kuduni kile machawa ndambi kutaka iya mewa kuchilanda tumo kuwa kuseto kumekuni kuwa kuwa kelwa michini ya kuwa kuonelewa titele na kuta mazimbelo ya mbimu mtumu wa kuona utakuchilondetwa kutakuchikule kato la titambu ni michini ya ipi pia ya kutumisa chimanje manje kwa taku hlamula ngwati lafi kakungu wana titele na kunu kuonele la mazimbelu ya mbimu kwa taku ningela mahungu ngwati lafi kakungu wana kava hangiditiku. Mahungu ya wa mazili sili ngumu ningela mahungu wa intu wa hangela wakona la tatipangu tamtumbu nuku ndani kaditi kwa chikumisa provinsi ya Gaza, Leonardo Duma, uwa ngatanisa tokene, ngwa kasimu wa drupa nika Chaichai kutaku na kuchi usetwa, ona ukaluwa, unuta wa ukangulu wa kamchima uwa, hivuka ona wa utubru. Iti mahunga timalula msili kwa heo kukumbisa laka misikari nyansi na wakubongo dima ya mkete nguzila tinene ta wingsit. Mamwani hina wena wakambia miya mtolo vetu.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungaoneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Katonetu, makaya ingaoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Xiramopela lexi xi endliweke ha anyano ntamela mun'we ka vayimbeleli va ndhuma mun'we ka vayimbeleli vakulu i xirhambo lexi na hina vu hi xi endleletaka ko ka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka ku va a va na hina ku ya ku fika kusuhi na minitina 5 minutes outoke 20 46 va thova vona va kateka leswi mina vulaka swona

Robali le kasiinti so au siwana le chava amavoko lana kungana kutinyiketela lana kungana ntiro ke hinitsemba yivula hiti sirele swako au siwana lingataza mpela lilikona ke lana kutiriwa ka lana ku joiniwa ka mingiseto wa ku randzeka hi kuva hi vulavula hi ku joina ke masiku nyana ndzaku hi ve hi kulungela ku ndlula ka ntlhanu wa makume wa malembe na lingwe ya nkhululeko wa tiko nkarhi kumbe ntanga leyi kombisaka a ku kula ko ka tiko la hina la Musambiki ka swigava swa ku hambanahambana ku kula la ku kasi ku humelelaka hi kula ka nhlengelo wa mun'wana na mun'wana everdats Musambiki ten room ingani leswaku nambi yi tlhangana ni swikarhato swindzombonya kasi a ntiyiso hileswaku a tiko la hina li komba ku phakama li komba a ku hluvuka hikola ka ku tinyiketela ko ka mun'wana na mun'wana hikolano a yi ri ni mahlweni ke

nada mais se pode. Ina kama ingi seta kurenzeka itanai hama insala unanga kasi nkongometu ili wakuwa hiku pangalata iti njelele tinene ova kuina kuila au kumekaka kona. Ake nsake kuwa usikota kuwa na ina hii radio Musambiki msuru provinsi loka gaza yasha na isu kila dropi nilaka inche inche. Ilo nzobota ninkarilo uke kuwa hii kongoma kuka mwingi setuwa ina wakurenzeka ngufu ngufu luinga mchele wa mova. Karilo uke anga kare hafa Mr. Mova. Tiba kamwe mwingi seti lepsa kwe. Kuwa seli usiku ni wu matiklu makumili. Hamba hao mbeke lepsa kunga tsuki. Kuwa unga tsuki kasi umelili wa angus. Ina asutiba lepsa kwe mfuka ukulu lu makere kere maningi lao seo madavuleke. Na ukongo maakaya kumbe uvuyela lekaya. Asita saseka mpele kuwa anjangu lu kunyimelaka ukuoyo zela aliranzu lelikulu. Leso suta koteka na kambe loku lana shitaratuini. Ushoni pa anau wa shitaratu. Famba aombe. Ushoni pa ama sinale kuhi kwa ulawa mavekiweke lana ashitaratuini. Lana mpela vongo famba isasenta. Famba isasenta. Lana kunga na kuruva. La kuchavisa sunene. Reduzira a velocidades. Loku usu yenda leso. Utavana kambe unika alisima automilili lawe na ki. Nilava nila lava bakuranzaka ivulavula injangu wa wena ivulavula inlotiku likunyimelaka zintumora zi 40 e 1 minutos 17 segundos.